Suriye që Lebnani ka marrë në lushtjeve veriate, keri e ngishti që dhe staj e gishti ja kolderja e gumri keda, pra kanja ku gjenaza e hefti u sheshualat janë Suriye ku që Lebnani dhe enxama ku, unë bu baran e Israeli dhe gjianë hëshdestana da bu ku, erbas bu Suriye bu, e lushtjar kirja ku zhë mëha adare vë u heshmare gishti ja gjenaza e në derbas bu i ku gishti ja, së duhe ishte e ko, hefte u shëgji zhuanin dhe erishin dhe hatën a kushtënë usu hefte që i ku gjënaza gjithë dërja e ko që dhjate edhe ko dhjasë buja ku usu në shëgji dërja e ko gjësur edhe ko darbas punë. Dësme kërna gishtin ku asimani në Tyrkia o Katëri ku bërbëshameve. Dëste gishtin jako bala, ferravanja, si dhe në Suje. Rëshëpin shëmira kandja ku helien ku asimani në Tyrkia. Ku dhe jaki e gulani sara 26-deve. Ku gishtin ja khajin shmu ku bal, fergehana vendia shame. Dëspe me dhe ka u haru hajri hati ara kandë. Ku gishtin ku helini asimani gjin ku Katëri. Dhe dhe ko falan një asja dhe ko zhizhe dhe dhe zhihatje dhe haman dhe me dhe zhidhe spe dhe ken. Gjeshtën nga vera Stambule u heleve ko pargandin e ajitë ko Tyrkije gjeshtën e khajin ko asimani dhe nga vera balfërgë hada ko sëbëha ko Gu ka qenë nga Kostambure u ku barë fërgëhana vë dëvratia hëllëve dhe zhjë nukërënë.

0: spast kë?
1: Spast.
0: Programa më kërë astu, në se astë në rjo, khosh?
1: Bële, disë bëna ve komanda dhe shtekal, përkërët të nawa të batë khuazën, disë gjëgjëna sor, lë gëlle kërë, të i bëti, lë gëlle ezidi piroskën.
0: Hermëgji. Spast. Spast më komanda dhe shtekal.

salaya ki beri zayni de Le kulinek vane ko perça vane siya ko Her gulli fa bi zamani hiti tiji hezar yeka beri zayni de O weyne yeka nirakiya ya ko khudiya Eşireta da qalafiya ko Surişti u ku bin aha gir daniye Ko endame şanda le kurinan Doktor Abu ko asfardı beşe Serdaniyen ko parasgaha amdare Hezdikin ko zane bin Ko av khudiyaka ko av parasgaha ko je Hatiye ava kire O ki bu dem khabe Ko belgeya le dardura ve perseji ne hatiye ditir Le bele Habuna putina ko Şirina be beskale berko deri Bargaha dargaha o ko dardura ji Parasgaha o go manji ne hatina ko av ji Parasgaha ko je Mudela ko ava kirna gele çiya ye Morta kart ji ko dibeja Jberko wan milletin ko herdu aliyen Dergehin avahiyen kha Bişeran uve ko be Lawran ji Afsaneyin ko faladi dikere Oma bezji U avu ko ji avahiyen kha Beriya afsona muziya ko Tıferaziya be U avya ko ji Ava kirna pargasta ko vati gerina adama beri Ko aksala hezardı sıd beri zahide yan ji Çakı ha bu devleta hetitiyan O ya ko ji hin ve yeke Dubatike U av ko parizke haji alala khaya ko sereke Ko ji demin daviya ko parlatiya alala khaji Yok sala 1347 Heya sala 1318 siya beri zayne de hatiya diti U av ji Be potin ko şiran Balastu ji hatiya bun Ko fuldora kirin نموده داینا هری کو کبنار جوان پوتان را لبر درگه باش